0: کس کی هر کمی کلت پولا کنا کو کت تو ستو قین خا چتینا کس کس پ پنا کس چی کنش اب خلک چینو کا پاش پا اسرا نہ کرو سنی چانو کو انت اسی دس کی تی پونی ساتی پان سین ہا کما پو ایک ایسے پرک پچا بن ہا جے سنیاری اس کے تنا کام پو کم پو کنا کس کی کی پن پن 6:35 6 de la mañana 35 minutos radio un silpa parja la pañan que ya cachto cutania
1: Sarawe amuy una casa, tocht awi na casa, yaki na casa, kusist awi na casa, arusat arst asinya satakiwa.
2: Aymar khantati.
3: Kunapachateja Bolivia Marcasaja, confianza utjaiki, ukapachaja, Marcasaja nairaru sarant rakini. Organismos internacionales, Jupanakasa, Amaint Araquiwa Programa Económico, Gobierno Uxan Sarantayaske Ukanaka, Ukamana Askinham Sardaña Pataki, Producción, Ukatja Utjaña Paraki, Aka Protección, Kitinakateja Munki Jupanakatakisa, Paquete Global, Ukahach Amanchiwa, Apoyo Financiero Hayuksatokero, Ukamana Kolkaitoke Nairaru Sartawej Utjaña Pataki, Amanchañataki Inversiones, Ukamana Machaka Oportunidades, Ukanakasa Utjaña Pataki. Ataque. Taque Akanakaja, recuperación económica. Bolivia Marcasa Takiwa. Ukaman y Urjaña Pataki Mamachaca Collasuyo Marcasa.
4: Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.
5: Es momento de reiniciar.